0: کل بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت متاثرہ طلبہ کے والدین سے رابطے میں ہے.
1: اس بلڈنگ کے مالک پہ کارروائی ہوگی اور جو اس کے آس پاس کی جتنی ڈینجرس بلڈنگ ہے ان کو بھی

اسپیکر کی مرحوم والدہ کے خلاف کی گئی توہین آمیز ریمارکس کا ذکر کیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا مانسون اجلاس آج صبح 10 بجے گڈم پرساد کی جانب سے سوالیہ وقفے کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر ہی بی جے پی ارکان نے پلے کارڈ لہراتے ہوئے اسمبلی کے پوڈیم کے قریب احتجاج کیا اور 22A ممنوع اراضی کے معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ وزیر سریدھر بابو اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے مختصر بحث کے لیے آمادگی ظاہر کی، تاہم بی جے پی ارکان اپنا احتجاج جاری رکھے، جس کے باعث اسپیکر نے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی۔ وزیر کومٹ ریڈی نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی کی سی بی آئی تحقیقات کو روکنے کے لیے بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان ملی بھگت ہے۔ پولیس نے احتجاج کے بعد اسمبلی کے گیٹ پر متعدد بی جے پی قائدین کو حراست میں لے کر انہیں کلسم پورہ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے حراست میں لیے گئے بی جے پی قائدین کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت زیر التوا فی ری انویسٹمنٹ کی رقم جاری نہیں کرتی اور تمام انتخابی وعدے پورے نہیں کرتی، بی جے پی اپنا احتجاج جاری رکھے گی۔ تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس کے آغاز کے موقع پر بی آر ایس ارکان نے گن پارک پر سیاہ ٹی شرٹ پہن کر احتجاج کیا۔ سابق وزیر کے ٹی راما راؤ نے حکومت سے انتخابی وعدوں میں کیے گئے اہم اعلانات پر رد عمل کا مطالبہ کیا۔ صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے احتجاج کرنے والے بی آر ایس ارکان اسمبلی کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ اس واقعے میں بی آر ایس کے اہم قائدین کے ٹی راما راؤ اور ہریش راؤ زخمی ہو گئے۔ بی آر ایس نے گرفتاریوں اور ہنگاموں کے درمیان ایک خاتون رکن اسمبلی کے ساتھ پولیس کے مبینہ نامناسب سلوک کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس حکومت کی ناکامیوں کے خلاف ریاست گیر احتجاج کرنے کا مشورہ دیا۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے قانون ساز کونسل کو بتایا کہ حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سنگارینی کے 128 ملازمین کے عرفی نام سے متعلق مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1997 سے جاری اس دیرینہ مسئلے کو قانونی پیچیدگی کے جائزے لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ حکام پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر معاملے کو حل کیا جا سکے۔ نائب وزیراعلی نے یقین دلایا کہ کمیٹی کے آئندہ رپورٹ کی بنیاد پر اس مسئلے کا مستقل حل نافذ کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی کے قریب اس وقت کشیدگی ہو گئی جب بی جے پی قائدین نے زیر التوا فی ری انویسٹمنٹ فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ پر اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے احتجاجی مارچ کو روک دیا اور مظاہرین کو خصوصی گاڑیوں کے ذریعے مختلف پولیس اسٹیشنوں کو منتقل کیا۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ کو حراست میں لے لیا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید ہاتھا پائی ہوئی۔ احتجاج کے دوران بعض مظاہرین پولیس کی گاڑی پر چڑھ کر احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں گاڑی کو نقصان پہنچا۔ اس دوران متعدد بی جے پی قائدین بھی زخمی ہوئے۔ علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار ایوان میں جذبات سے مغلوب ہو کر آب دیدہ ہو گئے۔ یہ جذباتی لمحہ اس وقت پیش آیا جب وزیر سیتکا نے انتہائی رنجیدہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس ایم ایل سی تاتا مدھو کی جانب سے اسپیکر کی مرحوم والدہ کے خلاف کیے گئے توہین آمیز ریمارکس کی سخت مذمت کی۔ وزیر سیتکا نے اسپیکر کے خاندان کی توہین اور ان کے آئینی عہدے کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش پر شدید ردعمل ظاہر کیا۔ ان کے جذباتی خطاب نے اسپیکر گڈم پرساد کمار کو بھی متاثر کیا اور وہ ایوان میں آپ دیدہ ہو گئے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے اسمبلی کے قریب اسپیکر کے خلاف بی آر ایس ایم ایل سی تاتا مدھو کے نامناسب ریمارکس کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ وزیراعلی نے الزام عائد کیا کہ چندرا شیکھر راؤ نے اپنے فارم ہاؤس سے بی آر ایس ارکان کو مشتعل کر رہے ہیں۔ انہوں نے تاتا مدھو کو فوری طور پر برطرف کرنے اور ان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیراعلی نے کے سی آر سے عوام سے معافی مانگنے کی اپیل کی۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ اپوزیشن جماعتیں جتنی مدت تک اسمبلی کا اجلاس چلانے کا مطالبہ کریں گے، حکومت اتنی مدت تک اجلاس منعقد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر سیتکا نے تلنگانہ اسمبلی میں بی آر ایس ارکان کی شدید تنقید کی۔ انہوں نے اسپیکر کے خلاف بی آر ایس ارکان اسمبلی ایم ایل سی تاتا مدھو کے مبینہ قابل اعتراض نماز کو سخت مذمت کی اور اسے ناقابل معافی قرار دیا۔ سیتکا نے کہا کہ آئینی عہدے پر فائز شخص کی توہین شرمناک ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چندرا شیکھر راؤ نے یہ کارروائی کروائی۔ سیتکا نے مطالبہ کیا کہ تاتا مدھو کو فوری طور پر برطرف کیا جائے، ان کے خلاف ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور کے سی آر اسمبلی میں فوری معذرت کریں۔
قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی کے فلور لیڈر اے مہیشور ریڈی نے اسپیکر کے خلاف بی آر ایس ایم ایل سی تاتا مدھو کی جانب سے استعمال کیے گئے قابل اعتراض زبان کی سخت مذمت کی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بی آر ایس تاتا مدھو کو ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر فوری طور پر پارٹی سے خارج کریں اور کے سی آر ان ریمارکس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عوام سے معافی مانگیں. اس دوران بی جے